Nej, jeg får ikke prøvet, at jeg kræver en ris, kræver en blærligen for spart. Den har jeg fået. Koro, Blue Monday, en blærligen.